assalomu alaykum. Bugun 21-sentabr 2026-yil haftaning dushanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tinglayapsiz. Eshittirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vot is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizda bugun yangiliklar va turk dunyosida sahna san'ati nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Siz bilan men Saida Burhaniddinova.

Eleştirişimizin sonunda yenilikler bilen başlayımız. Birleşken Milletler Təşkilatı Baş Assambleyası'nın 81. sesiyası New York'ta öz işini başlaydı. Birleşken Milletler Təşkilatı Baş Assambleyası'nın 81. sesiyası ertege, yani 22. sentyabr günü New York'ta başlanadı. 22-28. sentyabr günleri o'tkaziladigan yukarı dereceli haftalikda dünyanın 150'den ortak devlet ve hukumat rahbarları iştirak etişi kutulmoqda. Bu yilgi sessiyada Birleşke Bangladesh Tashqi ishlar vaziri Halilur Rahman raisi qiladi. An-anaga ko'ra umumiy nazarada birinchi bo'lib Braziliya, undan keyin esa mezbon davlat AQSh vakili nutq so'zlaydi. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an esa birinchi kunning 4-chi nutq so'zlovchisi bo'ladi. Bu prezident Erdo'g'onning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasiga 16-chi murojaati hisoblanadi. Yig'ilishlarda geosiyosiy raqobat, davom etayotgan urushlar, iqtisodiy tengsizlik, iqlim o'zgarishi, sun'iy intellekt, global sog'liqni saqlash, yadroviy qurolsizlanish va xalqaro xavfsizlik masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, G'azodagi urush va gumanitar vaziyat, Rossiya-Ukraina urushi, Eron bilan bog'liq keskinlik, Sudan va Myanmadagi inqirozlar ham kun tartibidan o'rin olishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga nisbatan xalqaro jinoiy sud tomonidan chiqarilgan hibsga olish orderi ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi doirasidagi muhim mavzulardan biri bo'lishi kutilmoqda. Sessiya davomida davlat rahbarlari nafaqat Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan nutq so'zlaydi, balki ko'plab ikki tomonlama va ko'p tomonlama uchrashuvlari ham o'tkazadi. Tehron AQShga javob zarbasi bilan tahdid qildi. Eron armiyasi AQSh Eron hududiga qarshi takror hujum uyushtirish haqida qaror qabul qilganini nazarda tutuvchi ma'lumotlar olganini bildirdi. Hotam al-Anbiyo markaziy shtabi mazkur qaror Yevropa davlatlaridan birida o'tkazilgan qo'shma yig'ilishda va ayrim mintaqa davlatlarining yashil chiroq yoqishi bilan qabul qilingani haqida xabar olganini ifoda etdi. Shuningdek, Washington xato qilgan taqdirda mintaqa

0: haqidagi AQSh manfaatlari va harbiy joylashuvlariga qarshi javob zarbalari berishi bilan tahdid qilindi. Qatar AQSh Eron muzokaralarini qayta jonlantirish uchun o'rtamchilik harakatlari davom etayotganini ma'lum qildi. Qatar o'rtamchilik guruhi qariyb 2 haftadan beri AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralarni qayta boshlashga qaratilgan takliflar yuzasidan muzokaralar olib borayotganini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati kotibi Majid al-Ansori Dohada muzokaralardan qayta boshlash masalasida Vashington va Tehron bilan fikr almashilganini bildirdi. Ansorining aytishicha, Qatar bilan Pokiston ikki tomon o'rtasida o'rtamchilik qilayotgan jarayon doirasida Qatar o'rtamchilari taraqqiyotga erishish maqsadida turli poytaxtlar o'rtasida qatnab muzokaralar olib bormoqda.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Rossiya Ukrainaning saylov kuni uyushtirgan hujumlariga javob berishga va'da berdi. Rasmiylarning bayonotlariga ko'ra, Rossiya ovoz berish jarayonining so'nggi kunida Moskva va uning atrofida uyushtirilgan 2 kishining o'limiga va neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqishiga sabab bo'lgan Ukraina dron hujumlariga javoban Kiyevga qarshi hujumlarni kuchaytirishga va'da berdi. Rossiya mudofa vazirligi Ukrainani Rossiya fuqarolarining demokratik irodasiga xalaqit berishga urinishda aybladi va bunga javob qaytarilishini bildirdi. Shu bilan birga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Tramp bilan telefon orqali suhbatlashganidan so'ng Nyu-Yorkda uchrashga kelishib olganliklarini ma'lum qildi. Xalab janubidagi qishloq hududida o'q-dorilar omborida portlashlar yuz berdi. Suriya davlat ommaviy axborot vositalari Suriyaning Xalab viloyatining janubiy qishloq hududidagi Al-Ays mintaqasida kuchli portlashlar sodir bo'lgani va harbiy obyektda ikkilamchi portlashlar yuz berganini xabar qildi. Davlat teleradio kompaniyasi Al-Ixboriya dastlabki portlashlarning sababi hali hanuz o'rganilmaganini ma'lum qilgan bo'lsa, Sana axborot agentligi portlashlar Al-Ays yaqinidagi harbiy obyektda sodir bo'lganini bildirdi. Mahalliy manbalar portlashlar Suriya mudofa vazirligi qarashli o'q-dorilar omborida yuz berganini bildirdi. Prezident Erdo'g'on Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81-chi sessiyasi oldidan Nyu-Yorkka yetib bordi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81-chi sessiyasidagi yuqori darajali yig'ilishlarda ishtirok etish uchun hozirda Nyu-Yorkda. Erdo'g'onning Bosh Assambleyaning umumiy yig'ilishidagi yillik murojaatini ertaga, ya'ni seshanba kuni qilishi kutilmoqda. Bu Prezidentning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida yuqorida ham aytib o'tganimizdek 16 marta nutq so'zlashi bo'ladi. Uning nutqida Isroilning G'azodagi genotsid ustidagi urushi, Falastinning xalqaro miqyosda tan olinishi va Isroilga qarshi qo'llanishi mumkin bo'lgan diplomatik choralar asosiy mavzular bo'lishi kutilmoqda. Shuningdek, prezident Erdo'g'onning turli davlatlarning rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ham rejalashtirilgan. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, bugun 21-sentyabr. Har yili bo'lganidek, bu yil ham xuddi shu kuni butun dunyo xalqaro tinchlik kunini nishonlaydi. Gitler Germaniyasi tomonidan Polshaga urush e'lon qilingan ushbu kun har yili sobiq Sovet ittifoqi tarkibidagi davlatlar hamda Turkiyada xalqaro tinchlik kuni sifatida nishonlanadi. Ikkinchi jahon urushining ayanchli oqibatlaridan keyin urushning oldini olish maqsadida Birlashgan Millatlar tashkiloti tuzildi. Bu orqali umumiy olib qaralganda bir necha urushning oldi olindi. Birlashgan Millatlar tashkiloti tuzilar ekan tenglik prinsipidan mahrum bo'lgandek, tashkilot tarkibidagi 5 ta davlat uning xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi deb e'lon qilindi. Bunga qarshi dunyoning bir necha davlati e'tiroz bildirishiga qaramay, ular

Günge kungacha xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi sifatida ish olib bormoqda. Eng yomoni Falastin muammosida bo'lganidek, mazkur 5 a'zodan birining monelik qilishi orqali mushtarak qarorlarni qabul qilish imkonsiz holga aylandi. Shuning uchun ham Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning dunyo 5dan katta degan so'zlari oxirgi yillarda insoniyat tomonidan yanada qo'llab-quvvatlana boshladi. Umid qilamizki, butun dunyo tinchligini saqlashda katta o'ringa ega bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti teng huquqli va betaraf tuziladi. Faoliyatlari bilan dunyo tinchligiga ulkan hissa qo'shadi. 21 sentyabr Xalqaro tinchlik kuni muborak bo'lsin.

assalomu alaykum aziz radio tinglovchilari, dasturimizning bugungi sonida bir asrlik teranglikdan oqib kelayotgan daryodek uzoq tarixga ega bo'lgan Qirg'iziston milliy drama teatrining tashkil topish tarixi haqida suhbatlashamiz. Qirg'iz milliy teatr san'atiga ilk qadam qachon qo'yilgani, kichik bir studiyadan boshlangan teatr qanday qilib davlat teatri sahnasigacha yetib kelgani haqida so'z yuritamiz. Shuningdek, teatrning bugungi kungacha bo'lgan rivojlanish va o'zgarishlar tarixini ham siz bilan baham ko'rishamiz. Unda keling, dasturimizni boshlaylik. Qirg'izistonda ilk milliy drama teatrini tashkil etish bo'yicha 1926-yilning 11-oktabrida qaror qabul qilinadi. Qirg'iz viloyat qo'mitasining targ'ibot va tashviqot bo'limi aktyorlar tayyorlash maqsadida milliy teatr studiyasini tashkil etmoqchi bo'ladi. Ushbu qaror asosida 1926-yilning 2-noyabrida teatr rasman studiya shaklida o'z faoliyatini boshlaydi. Aynan shu kun 2-noyabr. Bugungi kunda ham teatrning tashkil topgan kuni sifatida madaniyat kuni tarzida nishonlanadi. Studiyani tashkil etish tashabbusi Toshkentda faoliyat yuritgan rejissyor, xonanda va aktyor Nikolay Yeleninga tegishli edi. U o'z jamoasi bilan Qirg'izistonga kelib, iste'dodli yoshlarni izlaydi. E'lon qilingan tanlovda qariyb 70 nafar yigit-qiz qatnashadi va ulardan 20 nafari saralab olinadi. Dastlabki tarkibga Amanqul Qutubayev, Abdulaz Maldibayev, Umirqul Jeti Qashqayev, Abulg'azi Aybashev, Aljon Sarabag'ishev va Shamsi Tumenbayev kabi yoshlar kiradi. 1927-yilda esa studiyaga Ashirali Bataliyev, Qasimali Jantoshev, Anvar Qutubayeva va Muratali Kurong'oyev kabi ijodkorlar qo'shiladi. Studiyaning dastlabki yillarida ayrim o'qituvchilar tomonidan yozilgan kichik pyesalar qirg'iz tiliga tarjima qilinib, talabalar tomonidan sahnalashtiriladi. Biroq qirg'iz dramaturgiyasining haqiqiy boshlanishi hisoblangan ilk milliy teatr asari yosh yozuvchi Moldag'azi To'kabayevning Qayg'uli Kaki dramasi edi. Ushbu asar 1927-yilda ilk bor studiya sahnasida namoyish etiladi. Tarixiy manbalarda bu drama ilk bor sahnalashtirilganida aynan kim qaysi rolni ijro etgani aniq ko'rsatilmagan bo'lsa-da, o'sha davrda studiyaga qo'shilgan Anvar Qutubayeva kabi ilk qirg'iz ayol aktyorlari teatrning dastlabki tarkibida faoliyat yuritgan. Yillar oralig'ida teatr studiyasi tomoshabinlarga qariyb 15 ta spektakl taqdim etishga muvaffaq bo'ladi. Teatr esa 1930-yilda rasman

20 avgustda qabul qilingan qaror bilan teatr, davlat opera va balet teatri hamda Qirg'iziston davlat drama teatri sifatida ikki qismga bo'linadi. Teatr tarixidagi yana bir muhim burilish 1971-yilda yuz beradi. Aynan shu yili teatrga akademik maqomi beriladi. Shu tariqa teatrning professional darajasi davlat miqyosida e'tirof etiladi va u yuksak maqomga ega bo'ladi. 1997-yil 10-dekabrda esa teatrga qirg'izlarning ilk professional dramaturgi To'xtabulut Abdumo'minov nomi beriladi. Shundan so'ng 2000-yil 14-sentyabrda Qirg'iz Respublikasi prezidentining farmoni bilan teatrga milliy unvoni taqdim etiladi. Shu tariqa teatrning bugungi to'liq rasmiy nomi To'xtabulut Abdumo'minov nomidagi Qirg'iziston milliy akademik drama teatri deb ataladi. Bu yillar davomida teatr sahnasidan Muratbek Rizqulov, Darqul Quyukova, Bakin Qidikeva kabi xalq artistlari, Sabira Kumushaliyeva kabi Qirg'iz Respublikasi qahramoni hamda o'nlab taniqli qirg'iz san'atkorlari yetishib chiqdi. Teatrning bugungi binosi 1970-yilda foydalanishga topshirilgan. Hozirda teatr repertuarida qariyb 35 ta spektakl mavjud. 1926-yilda tashkil etilgan ilk teatr studiyasi esa bugungi kunda respublikada faoliyat yuritayotgan qariyb 21-22 ta professional teatrning asosini tashkil etadi. 2026-yilning 2-noyabrida teatr o'zining 100-chi yilligini nishonlaydi. Ushbu yubiley munosabati bilan Madaniyat vazirligi bilan hamkorlikda tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Yubileyga bag'ishlab kitob nashr etiladi. Beksulton Jakiyevning Otaning taqdiri asari asosida spektakl premyerasi o'tkaziladi. Rejissyor Ulan Bayaliyev va dramaturg Janish Kalmambetov Qurbon bo'lgan Manasim nomli yangi spektakl uchun ssenariy tayyorlamoqda. Shuningdek, Aliqul Usmonovning hayotiga bag'ishlangan Aliqul spektakli, Chingiz Aytmatov asarlari asosidagi Vasiyat spektakli va Shakespearning 12-chi kecha komediyasi sahnalashtirilmoqda. Bir asriga 100 buyuk simo nomli videolar turkumi tayyorlanib, teatr tarixidagi buyuk simolar keng jamoatchilikka tanishtirilmoqda. Shu tariqa qirg'iz teatr san'ati bugungi kungacha rivojlanib, xalqning ma'naviy xazinasini boyitishda davom etmoqda. Aziz radio tinglovchilari, bugun siz Qirg'iziston milliy drama teatrining tashkil topish tarixi bilan tanishdingiz. Bir asr davomida ushbu teatr son sanoqsiz avlodlarga san'at eshigini ochib, xalqimizning ma'naviy xazinasini boyitib, yosh iste'dodlarni tarbiyalab kelmoqda. O'sha dastlabki kichik studiyadan boshlangan yo'l bugun milliy madaniyatimizning haqiqiy o'chog'iga aylandi. Teatr sahnasidan son sanoqsiz buyuk aktyorlar, rejissyorlar va dramaturglar yetishib chiqib, qirg'iz san'ati nomini butun dunyoga tanitdi. O'zining 100-chi yilligiga tayyorgarlik ko'rayotgan teatrimizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. U yana uzoq yillar davomida xalqimizning sevimli san'at maskani bo'lib qolishiga tilakdoshmiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha salomat bo'ling.

radio tinglovchilari, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradio kompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Duşanbe, Milodi 2026 yıl September ayının 21'si, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 30'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshittirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshittirishlarimiz yangiliklar Marhamat va yaxshilikning hikoyasi lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Bugun xalqaro tinchlik kuni etib nishonlanmoqda. Hitlerning boshqaruvidagi Olmon tomonidan Polandga qarata urush qilib boshlashi sobiq Sovet blogi a'zo davlatlar va Turkiyada xalqaro tinchlik kuni etib nishonlanmoqda. Ikkinchi jahon harbidan keyin takror urush yuz bermasligi uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining qurilishi umuman ancha urushning yuz berishiga to'siq bo'lgan. To'siq bo'lgan holda yanada mintaqaviy to'qnashuvlar va urushlar yuz berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qurilguncha tenglik asosida mahrum bir shaklda faqat 5 ta a'zo mamlakat Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashini tashkil etdi. Bunga ancha mamlakat e'tiroz bildirgan holda bugungacha bu 5 a'zo davlat vazifa ijro etib kelmoqda. Falastin masalasi qolaversa, bu 5 a'zo mamlakatdan birtasi to'siq bo'lishi bilan mushtarak qarorlar olinmaydi. Turkiya Janubi boshlig'i hurmatli Recep Tayyip Erdo'g'on kuchli bir shaklda ifoda etgan "Dunyo 5'ten büyüktür" fikri bu so'nggi yillarda qo'llab-quvvatlanmoqda. Orzumuz jahon tinchligini va qo'riqlashda katta o'rni bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining teng va tarafsiz bir soxtor birlar barcha dunyo tinchligiga xizmat etishidir. 21 september Xalqaro tinchlik kuni qutlug' bo'lsin.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Hilol Ahmarning tug'ilishi jabhaga ortidagi oq bayroq. 1868-yil Borut hid osmonni qoplagan to'proq qon bilan og'irlashgan o'sha eng qorong'u asrda ufuqda bir bayroq yuksaldi. Uning ustida ne bir qilich bor edi, nada bir qalqon. Faqat sutdek oppoq zamin ustida porlagan qizil bir hilol. U hilol o'lim yoqasidagi askar uchun so'nggi nafas, farzandini kutayotgan ota-ona uchun xush xabar, kimsasiz qolgan yetim uchun issiqqina bir sho'rva edi. Bugun 1868-yil 11 junda Osmonli yaralı va kasallarga yordam jamiyati oti bilan qurilgan dunyoning eng qadim insonparvarlik tashkilotlaridan biri bo'lgan Qizil Hilolning, ya'ni Hilol Ahmarning titratuvchi hikoyasiga boramiz. Shafaqatning otash xatidagi u buyuk oq bayrog'i ortidagi otsiz qahramonlarni tanishga tayyormisizmi? Hilol Ahmarning tug'ilishi aslida bir vujdon qo'zg'oloni edi. 1859-yilda Solferino urushidagi dardlarni ko'rgan Henri Donald qizil salibni qurayotganida Osmonli ziyolilari ham bo'sh turmadilar. Doktor Abdullo Bek, Qirimli Azizbek, Sardor Akram Umar Pasha va doktor Marko Pasha kabi ormonchi simolar urushning faqat o'ldirish emas, balki yashatish bilan ham bog'liq bir imtihon ekanini bilar edilar. Biroq Hilol Ahmar faqat bir davlat idorasi emas, vaqf ruhining asrga muvofiq shaklda qurilgan davomi edi. Osmonlidagi xayr vaqf an'anasining zamonaviy davrdagi

idoriylash sifatida yuzaga kelib, faoliyatlarining katta qismini xalqning xayrotlari va mehnatlarining himoyasi bilan olib bordi. Ayollarning o'ylarida tikkan yora bog'lashlari, bandosh uyushtirilgan hilol ahmar choylari va nishonlar sotishi va bu buyuk daraxtga jon berib turdi. Ba'zi vaqtnomalarda qayd etilganidek, qurbonlik terilaridan kelgan daromadlar ham to'g'ridan to'g'ri jabhi ortidagi yarali askarlarning dori darmoni uchun ajratildi. Hilol ahmar saroylardan tortib g'arib xonalargacha har bir kishining qaytarishsiz yaxshilik bitimiga aylandi. Jamiyatning eng hayajonli imtihoni Chanoqqal'a va Bolqon urushlarida berildi. Chanoqqal'ada otash xatining faqat bir necha yuz metr ortida qurilgan sahro kasalxonalarida Hilol ahmar doktorlari va narslari faqat turk askarlariga emas, asir tushgan anzok va ingliz askarlariga ham o'sha shafaqat bilan qaradilar. Rivoyatlarga ko'ra, bir Hilol ahmar doktori o'z farzandining shahid bo'lgan xabarini olgan paytda ham qo'lidagi amaliyot pichog'ini tashlamay, boshqa bir yaralini hayotga qaytarishga urinmoqda edi. Chunki ular uchun inson har qanday siyosat va urushning ustida edi. Bu yerda Hilol ahmar ayollar markaziga maxsus bir qavs ochish kerak. Safiya Husayn, Elbey kabi peshqadam narslar Bolqonning loy yo'llarida kolera yuqumli kasalligining o'rtasida vatan amon bo'lsin deb jonlarini fido qildilar. Ular yora bandoshlarini ko'z yoshlari bilan yuvar ekanlar, aslida bir millatning kelajagini ham tamizlaydilar. Umar Poshoning hamkorliklari bilan bu jamiyat faqat bir yordam tashkiloti emas, xalqaro huquq doirasida Osmonlining shafaqat faoliyati bo'ldi. Chegara tonimagan bir shafaqat ko'briga. Uzoq Osiyodan Amerikaga qadar uzalgan qo'l. Hilol ahmarning dunyoning har tomoniga uzalgan qo'li faqat yaqin atroflarga emas, balki o'qiyonus ortidagi ulkalarga qadar yetdi. Buning eng qiziq misollaridan biri 19. asrning so'ngida Amerika Qo'shma Ayollarida yuz bergan buyuk ofatlar va ichki qiyinchiliklar paytida Osmonli davlatining Hilol ahmar orqali qilgan yordamlaridir. Hanuz o'z yoralarini marham qilishga urinayotgan bir imperatorlikning minglarcha kilometr uzoqdagi bir insoniyat fojiasiga befarqlik qilmasligi vaqf ruhining umumiy jahonshumul ekanini subutlaydi. Yana o'sha davrda Yapondagi zilziladan zarar ko'rganlarga yuborilgan yordamlar marhamatning tili, dini va jo'rafiyasi yo'qligini dunyoga e'lon qilgan jimjitgina bir bayroq juda kuchli hujjatlardir. Urushning o'rtasida bir insoniyat vohasi 1912-1913 Bolqon urushlari va undan keyin yuz bergan Birinchi jahon urushi davomida Hilol ahmar faqat o'z askariga emas, balki asir tushgan dushman askarlariga qilgan munosabati bilan sog'liq va huquq tarixida xos bir burilish nuqtasi sifatida qayd etildi. Xalqaro Qizil Salib qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, Hilol ahmar asir kamplarida chet ellik askarlarning oilalari bilan aloqa qurib turishni ta'minladi. Ularga tibbiy yordam yetkazdi va dini e'tiqodlarga ehtirom qilinishi uchun maxsus bir tekshiruv tizimi qurdi. Bu vaziyat Hilol ahmarning faqat yordam nishoni emas, balki urush maydonida ham oyoq osti qilinmaydigan insoniyat sharafi ekanligining eng buyuk asnodidir. Nufuz almashuvi, mabodila va ko'chning jimjitgina shohidi jamhuriyatning ilk yillarida tarixiy bir og'irlik bo'lgan mubodala davrida Qizil oyning o'z bo'yniga olgan vazifasi so'zlar bilan bayon etib bo'lmaydigan darajada kattadir.
Yunondan Anatoliga, Anatoliyadan Yunonga ko'chirilgan millionlarcha insonning yemak ichimligi sog'lig'i va yuborilishida juda muhim rol o'ynadi. Bandargohlarda qurilgan oshxonalar, sayyor kasalxonalar va bolalarga qarash bo'limlari

0: Hilol Ahmar faqat urushda emas, 1923 yilda jamhuriyatning e'lon etilishi bilan idora hanuz Hilol Ahmar oti bilan faoliyat qilib kelayotgan edi. 1935 yilda G'ozi Mustafa Kamol Ataturkning o'zi tomonidan berilgan Qizil Oy oti bilan yo'liga davom etdi. Ozodlik urushida muhimmat tashigan arabalarning boshida mubodala yillarida bandargohlarga yig'ilgan muhojirlarning safarida zilzilalarda vayronalarning ortida edi. Bugun Qiziloy dunyodagi 190 dan ortiq ulkada yaxshilikning yetakchi kemasi bo'lsa, bu muvaffaqiyat 150 yil oldin o'sha oq bayroqni tikish uchun hayotlarini berganlarning merosidir. O'sha qizil hilol bir madaniyatning insonni yashatki davlat yashasin degan qoidasining eng aniq nishonidir. O'sha hilol porlab turgan edi. Kimsasizlarning kimsasi, chorasizlarning chorasi bo'lgan o'sha qudratli qo'l insoniyatning ustidan hech qachon uzilmaydi. Bizlar Hilol Ahmarning shafaqatida pishgan o'sha buyuk vaqf an'anasining farzandimiz. Jafa ortidagi o'sha jimjitgina qahramonlikning Hilol Ahmarning muqaddas tarixidan o'tdik. Vaqf madaniyati insonning faqat badanidagi yorasiga emas, ruhining eng nozik dardlariga ham qo'l tegib marham bo'ladi. Ko'ngil ko'priklarimizning ustida yurishga davom ettinglar. Marhamat va yaxshilik bilan qolinglar. Bir qo'l uzatiladi, bir hayot o'zgaradi. Hikoya o'sha paytda tamom bo'ladi. Bir qo'lning hikoyasida kelgusi hafta ko'rishguncha.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Jamhur rais Erdo'g'on Birlashgan Millatlar Tashkilotining 81-chi umumiy kengashi yig'ilishidan oldin Nyu-Yorkka yetib keldi. Tehron Amerikaning Eronga qarshi hujumlarini qayta boshlash qarorini olganini iddao qilib, o'ch olish bilan tahdid qilgan. Rusya Ukrayning saylov kuni uyushtirgan hujumlariga o'ch olish va'dasini bergan bir paytda Zelenskiy Tramp bilan uchrashishni e'lon qildi. Halabning janubiy atrofidagi bir muhimot deposida portlashlar yuz berdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr-amon qoling.

0: Son yenilikler bilen tanıştıramız Prezident Erdoğan Türkiye ve AKŞ iki ittifaktaş ortasındaki toşuklarını horta kaldırıp münasebetlerge yangi surat bağışlaşı zarurligini takitladı. Aynı pete Büyük Britanya Saudi Arabistan'a çeklengen harbi yardım korsatadı. Prezident Erdoğan Türkiye AKŞ münasebetlerge yangi surat bağışlaşka çakırdı. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve AKŞ iki ittifaktaş ortasındaki toşuklarını orta kaldırıp münasebetlerge yangi surat bağışlaşı zarurligini aytdı. U iki tamamlama hamda NATO doirasidagi mudofaa sanoat hamkorligini rivojlantirish bilan birgalikda atom energiya energetikasi suyultirilgan tabiiy gaz, fuqaro aviatsiya va yuqori texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni ham kengaytirish muhimligini ta'kidladi. Prezident Erdo'g'on qo'shma ishlab chiqarish imkoniyatlari o'zaro manfaatlarga xizmat qilinishini bildirib, endilikda turk kompaniyalari va ham AQShga sarmoya kiritishi mumkinligini qo'shimcha qildi. U Turkiyaning mudofaa mahsulotlarining eksporti bo'yicha dunyoning yetakchi 10 davlatni qatoriga kirishga hamda mintaqaviy inqirozlar orasida barqarorlik oroli bo'lib qolishga ishonch bildirdi. AQSh va Turkiya o'rtasidagi S-400 kelishmovchiligi hal etiladi. AQShning Turkiyadagi elchisi va Suriya bo'yicha maxsus vakili Tom Barak Turkiyaning Rossiyaning S-400 havo mudofaa tizimini sotib olishi bilan bog'liq kelishmovchilik hal etilishini aytdi. Nyu-Yorkda so'zlagan Barak AQSh va Turkiya guruhlari ikki tomonlama hamda mintaqaviy masalalar yuzasidan tinimsiz ishlayotganligini bildirib, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni har qachonkidan ham yaqin deb baholadi. Barak S-400 kelishmovchiligi katsa ham kiritilgan AQSh qonunlari va shuningdek ham tizimning faoliyat holati va unga egalik masalalarga doir talablardan kelib chiqayotganini ta'kidladi. Masala yuzasidan muzokaralar hamon davom etayotganligini bildirgan Barak uni jiddiy muammo emas, balki munosabatlarga doir masala deb ta'rifladi. Tramp Zelenskiy Rossiya neftini qayta ishlash zavodlariga hujum qilmaslikka chaqirdi. Financial Times xabariga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Tramp yoqilg'i narxlarining oshishidan xavotir bildirib, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiydan Rossiya neftini qayta ishlash zavodlariga hujumlarni to'xtatishini so'radi. Ukrainaning yuqori martabali rasmiysi yakshanba kuni bo'lib o'tadigan uchrashuvda Trampning asosiy xabari dizel mavzusida bo'lganligini bildirdi. Keyinchalik Tramp neftini qayta ishlash zavodlari ishdan chiqarilishi oqibatida Rossiya dizel yoqilg'i sanoati ustidan nazoratni yo'qotganligini bildirdi. Urushni tugatish kerakligini ta'kidlagan Tramp yoqilg'i narxlari oshishi va har oy minglab odamlar hayotdan ko'z yumishi sababli butun dunyo zarar ko'rayotganligi borasida ogohlantirdi. 160 nafardan ortiq sportchi Irlandiya Isroil uchrashuvini boykot qilishga chaqirmoqda. Kamida 160 nafari taniqli irlandiyalik sportchi Irlandiya Respublikasi milliy futbol jamoasini Isroilga qarshi navbatdagi uchrashuvini boykot qilishga chaqirgan ochiq maktubini imzoladi. Irish Support for Falastin uchun Irlandiya sporti guruhlari tomonidan ham X platformasida e'lon qilingan maktubda sizda to'g'ri ishni qilish imkoniyati bor deyildi. Maktubda sport bu boradagi sportchilarga adolat va tenglikni himoya qilishni o'rgatishi, biroq bu qadriyatlarning ham Falastindagi zulmkor va kamsituvchi tuzilmalar bilan mos kelmasligini ta'kidladi. Maktubni imzolaganlar orasida Rick Gabi o'yinchilari va Westlick futbolchilari, bokschilar, basketbolchilar va boshqa sport turlari vakillari ham ishtirok etdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Buyuk Britaniya hushilarga qarshi Saudiya Arabistonga cheklangan harbiy yordam ko'rsatadi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Endi Bornham Mamlakat husilar hujumlariga qarshi Saudiya Arabistonga cheklangan harbiy yordam ko'rsatishini tasdiqladi. Burnham qirollik harbiy havo kuchlari bir necha hafta davom etadigan va qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan muvaqqat kelishuv doirasida Saudiy samolyotlariga havoda yoqilg'i quyib berishini aytdi. Britaniya rasmiylari qirollik harbiy havo kuchlariga qarashli Voyager tanker samolyoti yaqin kunlarda amaliyotlarni boshlashi, mudofaa vazifalarini bajarayotgan Saudiya qiruvchi samolyotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Burnham bu qadam Buyuk Britaniya va kengroq mintaqa manfaatlarini himoya qilishini hamda hayotiy ahamiyatga ega neft yo'llarini ham ochiq qolishini ta'minlashini bildirdi. Turkiya dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi Tashqi ishlar vazirligi logosi tushirilgan va Uganda haqidagi iddaolarni o'z ichiga olgan hujjat saxta ekanligini ma'lum qildi. Markaz bayonotida Uganda bosh shtab boshlig'i Muhuzi ham Kainuru Uganning tahdidlari haqida sarlavasi bilan tarqatilgan matn Tashqi ishlar vazirligiga taalluqli emasligini ta'kidlandi. Bunda bayonot vazirlik yoki tegishli idoralarning rasmiy saytlari va xabar kanallarida e'lon qilinmaganligini Kampaladagi Turkiya elchixonasi tomonidan ham tasdiqlandi. Markaz bu saxta hujjat digital vositalar yordamida jamoatchilikni chalg'itish maqsadida bu tayyorlaganligini bildirdi va fuqarolar saxta ma'lumotlarga ishonmaslikka va rasmiy xabarlarni faqat Turkiyaning tegishli davlat idoralaridan olishga chaqirdi. AQI Trump TV kanalini ishga tushirdi. AQSh prezidenti Donald Trump Amerika televideniya tarmoqlari amalga kirayotgan cheklovlarga javoban o'zining Trump TV nomli onlayn platformasini tashkil etdi. Uzluksiz efir dushanba kuni kechqurun boshlandi. Oq uy kanali bu borada kanaldan muhim bayonotlar, bu borada videolar va hukumat rasmiylarining ham chiqishlari va oldingi voqealarga doir arxiv tasvirlari haftasiga 7 kun, sutkasiga 24 soat namoyish etilishini bildirdi. Kanal efirini Trampning ham 3 iyun kuni Rushmor tog'ida so'zlagan nutqining ham arxiv tasvirlari bilan boshladi. NBC, EBC, CBC, Fox News va CNN, Politico va MS Now kabi Amerika rasmiylari va prezidentlik ham brifinglardan chetlatilgan e'tirozlar bildirib oqidan televideniya efirlarini to'xtatishga qaror qildi. Chetlatilgan hushtar rasona tashkiloti media oqiga kirish

haqqini qayta tiklash uchun Washingtondagi federal apellyatsiya sudiga da'vo kiritdi. Tramp bu ham medialar, prezident, hukumat va AQSh haqida doimiy ravishda yolg'on xabarlar tarqatganligi sababli chetlatilganligini qayd etdi. Xalqaro 21 sud tibbiyot kunlarining ham birinchi kuni majlislari o'tkazildi. Antaliyada bu yil 21 martda tashkil etilgan xalqaro sud tibbiyot kunlari anjumanining ham birinchi kuni majlislari yakunlandi. Tadbirda Turkiya va 40 mamlakatdan sud tibbiyot idoralari rahbarlari, olimlar, sud tizimi vakillari, jinoyat huquq mutaxassislari, advokatlar va kriminal siyaga ekspertlari ishtirok etdi. Fransiya Ukrainaga havo mudofaa tizimini yetkazib beradi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Rossiya hujumlari sababli energetika va infratuzilmasi zarar ko'rayotgan Ukrainaga radar va havo mudofaa tizimlarini yetkazib berish to'g'risidagi kelishuvni imzolaganligini ma'lum qildi. Macron X ijtimoiy tarmoqdagi bayonotda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 81-chi assambleyasi doirasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham keng qamrovli muzokaralar o'tkazishini bildirdi. U Rossiyaning Ukrainaga energetika infratuzilmasiga hujumlari millionlab ukrainaliklarni ham elektr energiyasi va isitish xizmatlaridan mahrum qilganiga diqqat qaratdi. Macron Fransiya Ukrainaning ham qish qiyinchiliksiz o'tkazilishi uchun uni qo'llab-quvvatlashda davom etishini bildirdi. U Ukrainani qo'llab-quvvatlash masalasini AQSh prezidenti Donald Trump bilan muhokama qilganini bildirib, energetika xavfsizligini ta'minlash uchun Qora dengizda osoyishtalikni o'rnatishga chaqirdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Budapeshtda ochgan turk atirguli Gulbobo haqida so'z qilamiz.

Budapeshtdagi kichkinagina turk maqbarasi haligacha mustahkam ravishda saqlanib turibdi. Uning atrofida o'sgan atirgullar asrlar davomida nafaqat hovlini, balki turk millatiga mansub vengriyaliklarning qalbini ham bezamoqda. Bu ziyoratgoh Gul Bobo degan nom bilan tanilgan va turkiylardan chiqqan sufiylar rahnamosining mangu oromgohidir. Turk sufiylik an'analarining eng muhim izlaridan biri bo'lgan Gul Bobo bugungi kunda ham madaniyat va e'tiqod ko'prigi sifatida xizmat qilmoqda. 15-chi asr oxiri va 16-chi asr boshlarida yashab ijod qilgan bu ma'naviyat peshvosi Bektoshilik maktabi a'zosi edi. Ya'ni uning ma'naviy nasl-nasabi Turkiston va Xorasonda gullab yashnagan yassabiylik an'analaridan kelib chiqqan. Piri Turkiston Hoji Ahmad Yassaviy tomonidan Osiyo cho'llarida yoqilgan hikmat mash'alasi Hoji Bektosh Vali kabi azizlar yordamida Anadoliga olib kelingan. Gul Bobo xuddi shu nafas yoki vazifani meros qilib olar ekan, vaqt o'tishi bilan uning tashuvchilaridan biriga aylandi. Qo'lida bir yog'och qilich, boshida esa har doim atirgul ko'tarib yurgan bu sufi tuproqlarni qilich bilan fath etar ekan, qalblarni ma'naviy nur bilan egallab olgan alperenlarning liderlaridan biri edi. 1531 yili qonuniy Sulton Sulaymonning taklifiga binoan Gul Bobo Istanbuldan Budaga yuboriladi. Uning vazifasi yangi bosib olingan tuproqlarda turk bag'rikengligini davom ettirish edi. Gul Bobo Budada bir dargoh qurdi va qisqa vaqt ichida atrofiga mahalliy aholini to'plab oldi. Gul Bobo qalblardan chuqur joy olib, eng asosiy va haqiqiy fathga erishdi. Buda xalqi uni tez kunlarda Gul Bobo deb bag'riga bosa boshladi. Buda 1541 yili fath etilar ekan, ko'p o'tmay 1541 yilning 1 sentabr kuni jome masjidiga aylantirilgan Fethiye jome masjidi ibodat qiluvchilar bilan to'lib toshdi. Gul Bobo o'sha kuni 1 juma namoziga imomlik qilar ekan, sajdada bu dunyo bilan xayrlashdi va vafot etdi. O'zining eng aziz ma'naviy hamrohlaridan biriga aylangan Qonuniy Sulton Sulaymon qayg'udan darhol dafn marosimi o'tkazishni buyurdi. 1541 yilning 2 sentabr kuni Shayxul Islom Abu Sud afandining shaxsan o'zi imomlik qilgan janoza namozida Qonuniy Sulton Sulaymon bosh bo'lish bilan birga qo'shin va xalqning ko'zga ko'ringan arboblari ishtirok etdi. Duolar ko'z yoshlariga aralashdi. Sulton bu suyukli turk darveshning jasadini Budaning eng baland tepaliklaridan biriga dafn qilinishini buyurdi. Gul Bobo har doim o'zi bilan olib yuradigan atirgul esa xuddi ana shu yerga ekilgan niholday ildiz otardi. Gul Bobo dafn etilgan tepalik uning hurmati va xotirasi uchun Gultepe deb nomlanib qoldi va uning vengr tilidagi muqobili Rosadomb. Ushbu nom bugungi kunda tumanning nomidir. Turklar u tepada 6 burchakli gumbazli maqbara qurdirib, Gul Bobo xotirasini abadiylashtirdi. Maqbaraning hamon yonginasida Bektoshilar dargohi tashkil etilib, Budadagi darveshlar markaziga aylandi. Ana shundan beri yuqorida nomi tilga olingan maqbara bilan dargoh Buda fathining ma'naviy ramziga aylandi. Tarix buyuk sivilizatsiyalar merosini vaqti-vaqti bilan og'ir sinovlarga duchor qiladi. 1686 yili turk hukmronligi Budadan chekingach, Gul Bobo maqbarasi ham xuddi shu sinovdan nasibini oldi. Qal'a qulaganda dushman kuchlari turklarga oid izlarni yo'q qilish uchun dargohni ham yer bilan yakson qildi. Maqbara esa butunlay yo'q qilinmadi, ammo 1690 yili o'sha hududga joylashgan Ezuit ruhoniylari tomonidan cherkovga aylantirildi. Shunga qaramay Gul Boboning xotirasi budaliklar qalbida saqlanib qoldi. 1770 yillarda Ezuitlar mintaqani tark etgach, maqbara dastlab bir tinch aholining shaxsiy mulkiga o'tdi va 1860 yillarda sharqli bo'lsa ham musulmon ziyoratchilar uchun ochildi. Uning vengriyalik egasi Yanush Wagner Osmoniylar saltanatidan tashrif buyuruvchilarga ruxsat berish orqali o'zining turk xalqiga bo'lgan sadoqatini namoyon etdi.
Sultan Abdul Aziz 1867-yili Yevropa safari chog'ida Budapeshtga uchrab, Gulboboning maqbarasini ziyorat qilganida u ko'rgan manzarasidan hayratga tushdi. Kichik cherkov sifatida foydalanilgan bu maskanni asl holiga keltirish uchun buyruq bergan Sultan Abdul Aziz Xon tashabbusida 1885-yili maqbara qayta tiklandi. Oradan 29 yil o'tib, Vengriya rasmiylari maqbarani tarixiy asar deb e'lon qilishi bilan rasmiy ravishda himoya ostiga olindi. Keyinchalik 1960-yillarda Vengriya hukumati maqbarani muzeyga aylantirib, ommaga ochdi. Biroq vaqt o'tishi bilan strukturaga ziyon yetkazildi va hozirgi kunda keng ko'lamli ta'mirlash ishlarini talab qilmoqda. So'nggi yillarda Turkiya bilan Vengriya o'zlarining umumiy tarixiy merosini himoya qilish borasida ibratli hamkorlik ko'rsatdi. Bundan 9 yil muqaddam 2014-yili imzolangan protokol yordamida Tika rahbarligida boshlangan loyiha doirasida Gulbobo maqbarasi va uning atrofida keng ko'lamli qayta ta'mirlash ishlari olib borildi. 2016-2018-yillarda olib borilgan puxta ishlar natijasida maqbara avvalgi ko'rkiga qayta keltirilib, binosiga zamonaviy muzey va madaniyat maskani ilova etildi. 2018-yili Gulbobo maqbarasi Turkiya prezidenti va Vengriya bosh vaziri ishtirokidagi muhtasham marosim bilan xalqqa qayta ochildi. Bu ochilish nafaqat asarning jonlanishi, balki o'tmishga bo'lgan hurmat va ikki xalq o'rtasidagi do'stlikning ham dalili edi desak mubolag'a bo'lmaydi.

bosgan bu olis yurtga nazar tashlab faxrlansa, ikkinchi tomondan Gulbobo timsolida insoniyatni qamrab olgan umum insoniy qadriyatlarga guvoh bo'ladi. Asrlar o'tsa ham Gulboboning nafasi millatimiz vijdonida yashab kelmoqda. Anadoludan borib qolgan bu atirgulning Yevropaning bag'rida haligacha so'nmay, kecha ochgandek yashab kelishi turk ruhining abadiy hayot baxshligidan dalolat beradi. Uning hayoti bizga shuni yaqqol namoyon etmoqda, ya'ni fath etish o'tkir qilichdek ko'ngilning ham ishidir. Boshqacha qilib aytganda, qalblarni fath etmay turib, g'alabani to'liq qo'lga kiritib bo'lmaydi. Bu udada gullagan o'sha turk atirgullari asrlar davomida milliy o'zligimizni va umumiy insoniy g'oyamizni yoritishda davom etmoqda.

Yangiliklar sirasi. Jumhur rais Erdo'g'on Turkiya bilan Amerikaning ikki muttafiq sifatida oradagi to'siqlarni ortda qoldirib, yangi bir surat qozonishlari kerakligini ta'kidladi. Tramp Zelenskiyga Rossiyaning dezertasvirxonalariga hujum qilmasligi bo'yicha chaqiruv berdi. Amerika nimoyindasi Turkiya bilan Amerika orasidagi S-400 kelishmovchiligining hal bo'lajagini aytdi. 160 dan ortiq sportchi Irland Isroil bellashuvining boykot qilishga chaqirdi. Ingliston Suudi Arabistonga cheklangan harbiy yordam beradi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Jumhur rais Erdo'g'on Turkiya Amerika aloqalarida yangi bir surat kiritishga chaqirdi. Jumhur rais Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiya bilan Amerikaning ikki muttafiq sifatida oradagi to'siqlarni ortda qoldirib, yangi bir surat qozonishlari kerakligini aytdi. U ham ikki tomonlama va ham NATO doirasida mudofaa sanoyi hamkorligini rivojlantirish bilan bir qatorda nuklear enerji, suyuqlashtirilgan tabiiy gaz, mulkiy havochilik va yuksak texnologiya tarmoqlarida hamkorlikni kengaytirishning ahamiyatini ta'kidladi. Jumhur rais Erdo'g'on mushtarak davlat fursatlarining o'zaro manfaatlarga xizmat qilajagini bildirib, turk shirkatlarining endi Amerikaga sarmoya o'tkazishlari mumkinligini ham qo'shimcha qildi. U Turkiyaning mudofaa sodiroti bo'yicha dunyodagi ilk 10 mamlakat qatoriga kirishga

0: mintaqaviy bo'ronlar orasida barqarorlik oroli bo'lib qolishga bo'lgan ishonchini tilga oldi. Amerika namoyindasi Turkiya bilan Amerika orasidagi S-400 kelishmovchiligining hal bo'lajagini aytdi. Amerikaning Turkiyadagi elchisi va Suriya bo'yicha xos namoyindasi Tambarak Turkiyaning Rossiyaning S-400 havoyi mudofaa sistemini sotib olishi bilan bog'liq bo'lgan kelishmovchilikning hal etilajagini aytdi. Nyu-Yorkda nutq so'zlagan Barak Amerika bilan turk timlarining ikki tomonlama va mintaqaviy mavzular bo'yicha tinimsiz ravishda ishlayotganini bildirib, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatni har qachongidan ko'ra yaqinroq deb baholadi. Barak S-400 kelishmovchiligi katsoni o'z ichiga olgan holda Amerika qonunlaridan hamda sistemning amaliyoti va ziyati va egaligi mulkiyatiga oid zaruratlaridan kelib chiqqanini izhor etdi. Mavzuning hali ham muzokara qilinayotganini qayd etgan Barak bu masalani buhroniy bir muammo emas, balki munosabatlar masalasi deb ta'rifladi. Trump Zelenskiyga Rossiyaning dizel tasfiyaxonalariga hujum qilmasligi bo'yicha chaqiruv berdi. Financial Times'ning xabariga ko'ra, Amerika davlat raisi Donald Trump yoqilg'i baholarining oshib ketishi haqidagi tashvishlarini bildirib, Ukraina jamhur raisi Vladimir Zelenskiydan Rossiyaning neft petrol tasfiyaxonalariga qaratilgan hujumlarni to'xtatishni so'radi. Bir yuqori martabali ukrainlik rasmiy yakshanba kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda Trumpning payomining markazida dizel, dizel, dizel mavzu o'rin olganini qayd etdi. Trump keyinroq tasfiyaxonalarining ishdan chiqishi tufayli Rossiyaning dizel yoqilg'i sanoyi ustidagi kontrolini qo'ldan berganini yozdi. Urushning yakunlanishi kerakligini ta'kidlagan Trump yoqilg'i xarajatlarining ortib ketishi va har oy minglarcha insonning hayotini qo'ldan berish sababli butun dunyoning zarar ko'rayotganidan ogohlantirdi. 160 dan ortiq sportchi Irland Isroil bellashuvining boykot qilishga chaqirdi. Kamida 160 nafar taniqli irlandlik sportchi Irland jamhuriyati milli terma futbol timini Isroilga qarshi o'tkazilajak keyingi uchrashuvini boykot qilishga chaqiruvchi ochiq bir xatni imzo qildilar. Falastin uchun Irland sportchi guruhi tomonidan X tarmog'ida tarqatilgan ushbu xatda sizda to'g'ri ishni qilish imkoniyati bor deyilgan. Xatda sportchilarga adolat va tenglikni rioyat qilishni o'rgatishi, biroq bu qadriyatlar Falastindagi zulmkor va tafriqatchi ayrimchi sistemlar bilan mos emasligini ta'kidlangan. Xatni imzo qilganlar orasida ragbi o'yinchilari, velslik futbolchilar, bokschilar, basketbolchilar va boshqa sport bo'limlarining sportchilari o'rin olgan. Va so'nggi yangilik. Britaniya husiylarga qarshi Suudi Arabistonga cheklangan harbiy yordam berishni bildirdi. Britaniya bosh vaziri Endi Branham Inglistonning husi hujumlariga qarshi Suudi Arabistonga cheklangan harbiy yordam berishni tasdiqladi. Branham qirollik havoyi kuchlarining bir necha hafta davom etadigan va qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan vaqtinchalik bir kelishuv doirasida Suudi uchoqlariga havodan havoga yoqilg'i qo'yish to'ldirish xizmatini ta'minlashini aytdi. Britaniyalik mas'ullar qirollik havoyi kuchlariga tegishli Voyager Tonkar uchog'ining kelgusi kunlarda amaliyotlarni boshlashini va mudofaa vazifalarini bajarayotgan Suudi jet uchoqlarini qo'llashini bildirdi. Bu bilan ham bu qadamning Britaniya va kengroq mintaqaning manfaatlarini ta'minlashini hamda hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan dengiz neft yo'llarini ochiq saqlashini ma'lum qildi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет, Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгодиен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, Тюркия ганг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Схма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда, Тюркия Оваза.
20: Диплеяр, Тюркияның тети радиосы.
21: Е, Садай, Тюркия.
22: Аңлаватқаныңла, Тюркия Оваза радиосы.
23: Эдо, Ифонетис Тюркия.
24: Овди Радио Глас Тюркия.
25: Гидар Реди Амурия Тюркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
28: Este es Radio Voz de Turquía.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
32: It Turkiye hangia radioya.
33: Ovde Radio Glas Turkiye.
34: Turkiye une radiosu.
35: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Falastin'in ilkleri ve Yaşir'in hikayeleri. Kubbatul Sahra'nın sırları. Toş, handasa, yorukluk ve sesinin riyoziyoti. Bugün Baytul Muqaddas'ga, kukka yukarı ko'tarilgan altın gumbazga boramiz. Sizinçe, memorlik fakat toşlardan ibaret mi? Menimcha memorlik faqat toshlar o'rtasida emas, balki bu binoning handasasida, yorug'ligida va sesida yashiringan. Keling birgalikda kashf qilaylik. Joy Baytul Muqaddas, eski shaharning tor ko'chalaridan boshingizni yuqori ko'targaningizda Masjid al-Aqsonning keng hovlisida barcha hashmati bilan yaltiragan u siluetni ko'rinishini ko'rasiz. Kun nurini bir toj kabi toshigan oltin bir gumbaz Qubbatul Sahra. Amaviy xalifasi Abdulmalik bin Marvonning buyrug'i bilan qurilishi 7-asrning oxirlarida boshlangan Qubbatul Sahra 691-692 yillarda tamomlandi. Qurish jarayonida oti ilgari surilgan ikki kishi u davrning muhim tobi'in olimlaridan, ya'ni sahobalarini ko'rgan birinchi nasl olimlaridan Rijab bin Hiva va Yazid bin Salom edi. Amaviylar bu binoni qurayotgan paytda turli madaniyatlarning san'at merosidan foydalanib, yangi bir islom go'zallik tushunchasini o'rtaga qo'ydilar. Bizans va Sasoniy san'atidan izlar toshigan bu tengsiz bino islom dunyosining hozirgi kungacha yetib kelgan eng eski buyuk obidalaridan biriga aylandi. Asrlardan oshib o'tgan bu osorning sirri esa eng boshdan beri projaning ichida yashiringan edi. Bu loyiha tasodifi bir tanlov emas, binoning markaziy tartibini va barcha handasasini belgilovchi asosiy unsurlardan biridir. 8 burchak shakl binoga kuchli bir simetri va tavozun tuyishini beradi. Qubbatul Sahraning markazidagi muqaddas toshni ikkita ham markazli sutun halqasi o'rab turadi. Ichki halqada 4 buyuk deyak va 12 sutun o'rin olgan. Tashqaridagi 8 burchak devorlar esa bu tartibni bir butun holga keltiradi. Bu yerda handasa faqat ko'z ko'radigan bir zinatlash emas. Binoning fazosini tartibga soluvchi va butunligini ta'minlovchi ko'rinmas bir sistemdir. Barcha bu riyozi tartibning tom markazida qutri 13-dan 18 metrgacha yerdan 2 metrga yaqin yuksaklikdagi tabiiy bir qoya tosh turadi. Bu tosh bashariyat tarixining eng ta'mirli ishonch hofizalaridan birini tashiydi. Islom rivoyatiga ko'ra Hazrat Payg'ambarning Miroj kechasida shu yerdan ko'kka ko'tarilganlariga ishoniladi. Yahudilik rivoyatida tosh Hazrat Ibrohimning qissasi bilan bog'lansa, Masihiylik rivoyatida esa qadim Baytul Muqaddas ibodatxonasi va muqaddas makonlar bilan bog'liq tafsirlar ilgari surilgan. Juda uzun vaqt davomida bu qoya tosh haqida quloqdan quloqqa tarqalgan afsonalar yuzaga keldi. Toshning havoda osilib turganligi iddao qilindi. Holbuki qoya toshning tagida Bayral arvoh, ya'ni ruhlar qudug'i deb tanilgan bir bo'shliq mavjud. Bu joylar asrlar davomida turli diniy hikoyalarga mavzu bo'lgan. Me'morlikning markaziga ishlangan kichik bir tosh emas, balki shunday buyuk va tabiiy qoya joylashtirilganda bino toshni o'rab olishga, uni go'yoki quruqlashga boshlaydi. Qubbatul Sahraning projasida ham bino tabiiy toshni yo'q qilish o'rniga uni markaziga oladi va atrofda shakllanadi. Endi boshimizni bu qoyadan yuqori ko'targanimizda riyoziyotning ko'k osmon bilan tutashgan joyiga, ya'ni gumbazga yetishamiz. Tashqaridan oltin kabi ko'ringan bu gumbaz butunlay oltindan yasalgan emas, yog'ochli
tashuvchi sistem ustida qurilgan gunbaz tarix davomida turli qayta qurishlardan o'tgan va tashqi yuzasi turli davrlarda yangilangan. Bugun uzoqdan ko'rganimiz oltin ko'rinish uning tashqi yuzasidagi oltin qoplamadan kelib chiqadi. Taxminan 20 metr qutridagi gunbaz markazdagi tashuvchi sistem ustida yuksaladi. 4 tayak va 12 ta tunak ustun bu qurilmaviy tartibning asosiy bo'laklarini tashkil etadi. Og'irlik markazdan atrofdagi tashuvchi unsurlarga o'tkaziladi va bino hindasi bir tavozun ichida oyoqda turadi. Aslida bir gunbaz ko'kni tashimaydi, balki ko'kning og'irligini qanday tashish kerakligini hisoblaydi. Binoning faqat tosh va yog'ochdan iborat ekanini o'ylash noto'g'ri bo'lar edi. Bu yerda nur yorug'lik ham me'morlikning bir qismidir. Panjaralardan sezilib kirgan kun nuri oltin shisha mozaiklar, rangli shishalar va marmar yuzalar bilan tutashganda makonning fazosini o'zgartiradi. Shunday qilib, nur faqat ichkarini yoritmaydi, balki me'morlikning o'zini ko'rinarli qiladi. Me'morlar devorlar va kamar toqlarining joylashuvini hisobga olganlari kabi nurning bu yuzalari bilan tutashishini ham nazarga olganlar. Xo'sh, sizchi, marmar keng tosh yuzalar, kamarlar va markaziy gumbaz sesning makon ichida aksil sado eko berishiga ta'sir qiladi. Gumbazning ostida aytilgan bir so'z yuzalardan qaytib makonda bir oz muddatgacha o'z vujudini saqlab turadi. Shunday qilib, ko'z bilan ko'rgan me'morlik quloq bilan dark qilgan boshqa bir bo't qo'shiladi. Islom san'ati va me'morligida hindasi hayoti bir rolga ega. Qubbatul Sahra faqat bir bino emas, balki nisbatlar silsilasidir. Yuzalarda o'zini tekrorlovchi bu hindasi tartib u davrning mantaqaviy ko'rinish rivoyatidan unsurlarni o'z ichiga olgan bo'lsa-da, yangi bir islom estetik tilini shakllanishiga hissa qo'shgan. Shunday qilib, Qubbatul Sahraning me'morligi va zinatlari Bizans va Sosoniy san'atidan kelgan unsurlarni qaytadan tafsirlab, o'ziga xos bir ko'rinish teorisini o'rtaga qo'ygan. Bu yerda hindasa faqat bo'shliqlarni to'ldiruvchi yuzaki bir zinatlash emas, tekror simetri va nisbatlar orqali tartib tuyishni ko'rinarli qilgan bir estetik alifboga aylanadi. Islom san'atida asrlar davomida rivojlanadigan bu hindasi til me'morlik yuzalarini faqat zinatlash bilan cheklanmay, ularga ritm va butunlik baxsh etadi. Qubbatul Sahra haqida bilinishi kerak bo'lgan boshqa bir muhim juziyot esa binoning klassik ma'noda bir masjid bo'lmaganligidir. Bu yer markazida muqaddas toshni o'rab olgan va uni markaz qo'ygan haybatli bir ma'batdir.

Tarix davomida turli hokimiyatlar bu binoga o'z davrlarining izlarini qoldirdilar. Abbosiy xalifasi Ma'mun davrida kitobalarda o'zgarishlar qilindi. 12. asrda salibiylar Baytul Muqaddasni bosib olganlarida muqaddas toshning usti marmar bilan yopildi va bino kalisoga aylantirildi. 1187 yilda Baytul Muqaddasni qaytadan fatha qilgan Salohiddin Ayubiy bu marmarlarni va salibiylar davridan qolgan ko'plab unsurlarni olib tashlab binoning islom kimligini qaytadan tikladi. Osmonlilar davrida esa Qonuniy Sulton Sulaymon keng ko'lamli bir qayta qurish ishlarini amalga oshirdi. Amaviylar davridan qolgan tashqi mozaiklar o'rniga Iznik koshilari joylashtirildi. Panjaralarga gachli ravozinlar yasaldi. Shunday qilib, Qubbatul Sahra Amaviy merosi ustida Osmonli san'atining ham kuchli izlarini tashuvchi bir binoga aylandi. Hozirgi kunda esa bu misolsiz obidaning tarmim, saqlanishi va boshqarilishi tarix va qonuniy asosi bo'lgan idoriy bir tartib bilan davom etmoqda. Bu bino Urdun Avqof vazirligiga tegishli Baytul Muqaddas Islom Avqoflar idorasi vositasida yuritilayotgan Urdun Hoshimiy vasoyati ostidadir. Baytul Muqaddasdagi Islom muqaddas makonlarining himoyasi va qayta qurish ishlarida Urdun tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan boshqarmalar uzun muddatdan beri muhim rol o'ynamoqda. UNESCO manbalaridan ham Masjidil Aqso va Haramul Sharifdagi tarixiy statukining vaziyatning va Urdun Baytul Muqaddas avqofining rolini saqlab qolinishi zarurligi ta'kidlanmoqda. Xalqaro miqyosda esa UNESCO Baytul Muqaddasning eski shahri va devorlarini xatar ostidagi dunyo merosi ro'yxatida saqlab, binoning olamshumul kultur merosini qo'riqlash borasida qarorlar va himoya mexanizmlarini yuritmoqda. 2026 yilda dunyoning merosi Qo'mitasi Baytul Muqaddasning eski shahri va devorlarining dunyo merosi ro'yxatidagi maqomi o'zgarmasdan davom etishga qaror berdi. Shunday qilib, ma'badning amaldagi himoyasi bilan xalqaro madaniy merosni saqlash tizimi birgalikda olib borilmoqda. Biroq bu xalqaro qonun maqom va tarixiy vasoyatga qaramay Baytul Muqaddas va Masjidil Aqso hozirgi kunda ham jiddiy buhronlar va mudoxala bahslariga duch qolmoqda. UNESCO qarorlarida Harami Sharif va Masjidil Aqso'ning tarixiy statusiga hurmat ko'rsatilishi va mintaqaning madaniy butunligi saqlanishi lozimligi ta'kidlanadi. Ayni damda bu muqaddas joyga qaratilgan tahrik etuvchi kishilar diniy rasm rusumlar va muqaddas sohadan foydalanish bilan bog'liq tanishlar ham xalqaro himoya kun tartibidan o'rin olgan. Bu janjallar jirayonida falastinlik musulmonlarning Masjidil Aqsoga kirishlariga qaratilgan cheklovlar ham turli davrlarda kun tartibiga kelmoqda. Baytul Muqaddasning va Masjidil Aqsoning ma'naviy tuzilishi va tarixiy kimligini saqlash faqat bugunning emas, balki kelajak nasllarning ham o'rtoq merosini qo'riqlash deganidir. Shu sababli muqaddas makonning tarixiy vaziyati va madaniy butunligini saqlash xalqaro himoya mexanizmlarining eng muhim mavzulardan biri bo'lishda davom etmoqda. Barcha bu bosimlarga qaramay 1300 yildan ortiq vaqtdirki Qubbatul Sahra shu muqaddas sohada viqor bilan qad ko'tarib turmoqda. Davrlar o'zgardi, shaharlar qo'ldan qo'lga o'tdi, me'morlik qayta qurishlari qilindi, biroq markazidagi qoya tosh va uni o'rab turgan u tengsiz hindasi tartib asrlar davomida binoning asosiy kimligini saqlab qoldi. Balki Qubbatul Sahraning eng buyuk sirri toshning emas, balki zamonning og'irligini tashiyotganligidir. Aziz tinglovchilar, kelgusi bo'limda ba'zi shaharlarning tosh ko'chalari ostidagi qorong'u tunnellarga turamiz. U davrning mudofaa sistemlarini va bu jo'grafiyadagi mudofaa merosini ko'zdan kechiramiz. Ko'rish

shuncha sog' va salomat qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Jamhur rais Erdo'g'on Turkiya bilan Amerikaning ikki muttafiq sifatida oradagi to'siqlarni ortda qoldirib yangi bir surat qozonishlari kerakligini ta'kidladi. Amerika nimoyandasi Turkiya bilan Amerika orasidagi S-400 kelishmovchiligining hal bo'lajagini aytdi. Turob Zalanskiyga Rossiyaning dezal tasvirlariga hujum qilmasligi bo'yicha chaqiruv berdi. 160 dan ortiq sportchi Irland Isroil bellashuvining boykot qilishga chaqirdi. Hindiston Suud Arabistonga cheklangan harbiy yordam beradi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali shoshguncha xayr amon qoling.